Amadariya Selenjikta tamlada Terenyu mewo Dongandalaya Lengardi selenangyecho Tu terengte mowo Gongla toya Raji jatantne chodri Dajendu sowo Damkadachiya Lupo dingmi matona Apu membewo Talada xoya Chutunga zarxia matana Ralung membewo Talada xoya Naloge salamadana Chapa membewo Talada xoya Chuchuru samba cimleze Cizindirawo Vongyugundeya Rati zi parbi gochari che yanzi parchawo na la dariya mte zi zimbo gochari che yanzi zinchawo na la dariya ta te zi takchang gochari che yanzi takchawo na la dariya selen jikten tamlada teren yumiwo donga dalaya temo arngo gongli to harba servewo Lonely da mia, chang tong to mo salime, selin jik te wo, tam la wo da ya, yang a lu zo ta a wo chu, yang tse lu zo da wo, a wo da chu ya, pong a ni ma to wo, tse ya da mia, dre dre dre yuk du dre dre chu, chung e tam wo tum wo, ja la wo chu ya, go te la go xa ting ma zon, lu te la to xa wo, Ting ma da zong ya Ru shu wo chi li du jo te Chu ju ju ju cu Ma sa da ri ya Li te so ma ji a wo me Le ko na na vi wo Ji la da xo ya Ma go le la jo jo me Da cho rung gong bu wo Xu le da ma ya Me xo za wa yu go na Ka we dong yin cho Cham se wo se ya La di du cham se Mariwo, ya dikpi namiwo, ngô lôk da se ya. Po tenpi mungju kule la, ngô la tapke wo, jemba wo ta ya. Me pomo pongo kule la, ngô le jele wo, nyen kada chi ya. Sirso da te den suri, ya kona namiwo, yi la da xo ya. Ma go le la dewa mi, cho ra yi la wo, te da wo xo ya. Kona nabi dor te chi, ma go le la dewa mi, san ne lung juk tabo te, zon xin yo be gab te na. Ti lo te zon ma tar te la, ne xin yo be gab te na, gerde cho cho for na ti ke. Ya kore nyong da pa ye pe, san ro me ken yor de te, ta wa to la guam ti, chu te ze tara xere ri. To nak po te ma te ra di, tu te ze tara xere ri. Ta sambo le ble ke cha te, ngin bin na wa son ne te, lo chu ten bi dra wo te, na wa

kar zong ya kya leng ba de be da sen zi ri ya ta tong ta me ba ngu bo zi ya top ta di be ce tong te ya i ka du du la da ba ge re ya ma mu ke lung te na ya le kar bo te ba ji zi la ya na du se sem ke ta tong ya de tar bu ke jan du ni ma tar ya an se ji de re gon du go son ya te lo chu ja me bu ke pa bon la ya tu cor ke tu ton zi mon son ya tu do ba me ri e ko so li ya te te le re re da dun do son ya so tong aram long tin zi ya tong la tong se pe kro che na ya ka tong de ma ye ki po ti e na ya long sang bo

layam sinam kene maran kharsam ya pepan la ta me yuring tar ya pakwo lo tenin ke nor ya yuta sin chi kyon do lo te ya kayang le son rong de ya che la ya lan tar ba chon na da zo pa so ya na si son da na to lo kya ya to jar bo chen bu gun yin zo ya chi sen tan de chi be ge ka lan son pe pon to lo ta ya dar bo te ge ka ka don tsag la tu yi la ngam ba da ta la to hin ge go tsag te san bu yon tin kun la cha be ke tam te ru mu po don ke pe chi ni mon de ye ke te ba pa ye ke lu ton da la de di ton cha shung me ke re re kon kar san be ko go la gi bon ke ko sa ja leng si ke ten ba da la me jur ke ten san be ko ne an sa ye ba ton to do ba ta be ke ton ton du mon do da quand kon ga pon na ke se don se kan yon na se san ten a me pa le ta sa ke lo rap ta ba se tu na tab kan shirap logo ni ke pa da la se pe tam kan ro don da la la san bo yon te ku di cha be ke tam ta be kan ro don ta be pe yin be ton da se ke si hi ta be ke ton ni ke re ba na la ta be ton ton la min de da ya a be pe na ni ta ka le yin da da pon ko sa sin ke chal lan ti le ta chi sin ka rang go su le ta da wa se bo ba shong ke se ke si be ke nan don tu ta ku nam ti be ke den ba ko te ki pa ra ta ke lu ti ni Dalam kali UK kasar sana, di lingkungan tan, lingkungan di dalam ke yar kabe, di dalam tatan tawa par, meram deh ye kende tu ini, mek tasun par ke tatan ni, deh tamsek karbon kan, cun cun tu ini.